0: Er kunne også godt sige lens.
1: Han er ikke i pen. Han er ikke i pen.
2: Baba sagde, jeg er ikke baba sagde.
0: Jo, men du kan bare kunne sige.
2: Mange. Meci jana more kosa.
0: Atare ki te deski bari peisa.
2: More da deski ka evi goda she boru sakana meci matek no ka.
0: Hay jana, hay jana, jana.
2: Hay me kardire man dangluno haburu bo more.
0: E porgra mi ganga habu.
2: Po san tora ka dulem.
0: Kari.
2: Ha.
0: Kari.
2: Janele jalapa more dur sahvare ka. Kai sera me goda kana kardire. Ka de chi jana more akori abale rompen gevrami. Karin jana hinca.
0: Tu paksush.
2: Man. Janele hejele.
0: Akan se mega zolvanya si tu vaj paksush.
2: Ha çaka paksush ugo da janele hejele bile grahten si kasabilila.
0: Oda kasay si vita si tu bish gras çak jares.
2: Ha çaka sabe vigo dola.
0: Da tenek pe kan ge 1 milyon malaven tu ke pe gras.
2: So de
0: 1 milyon boşinda de pe gras.
2: Bank şela zara mone, bank şela.
0: Ha katin ge nadele kot he. Kasavos tu ku para bolovar da bari lovar da.
2: Lovalda, somal si samurri si sodikes.
0: Ajal hakasa.
2: Vidural pire mande mure bikna ulengo. Tay chavle lovande pouta, so karau.
1: A da tuke, tuke rudi. To anda danya sarbazi skote tirene puri tirada ken prav peyasa. Esedra tiri de anda danya. Hay sar, izanin lenge vare so bud baksa stipele barvale romenge çene ponge.
2: İzanin lenge jala da kajiva me gozolen sanzara de forda dosta.
1: Sotu izanin lenge. E mar kutsa etar izolatsi e mai butay kada lenge pen lenge te barvay ve mai feder ha te jutim pe tute.
2: Barvale godola fiam kakti vura cile vontato vura kamionan sapina de forura.
0: A pene kuko lunga pula lagion barvando belgio mosa sahi para evurdune bish mlevo maladas pe kavuto.
2: Kale hejala te kha. Allah amore, ai godo cuculo e lo.
0: Oye.
2: Cuculo kai kare pe goda men savor ben samore. Era ai si godo hat milio koci siles.
0: Aki, aki hat milio. Ai inke, ai o yoşter o termo savoru ha o gro.
2: A po godo goja ber rom simone.
0: O yoşter. Sos ke grasiles, bogu rizles vay laşa ka.
2: Laşa grasiles, da sohtar civi godo le, ke laşi e de lekki.
0: Da inzon.
2: Asi sem fiam goda janel romane inke pati vale.
0: Hajde, hajde gindime.
2: E karan love silens.
0: E penen ke tutar magale grasten, va tu lestar va sa.
2: Da te shay bi shallah mange yek.
0: E chu so ske. Hajde
2: la peke bache. La shala chogo fuga ba ba ba.
0: Hajde des ma.
2: Ta ga ga ga ga. Le le le
0: le. Amor de la casa te le bare kase vudune sa yana.
2: Ne devlet amo gopela ba brutti sa ele ma ka se jap tarbaydu. A che devlet a chavale.
0: A shu to ga devlet.
3: Lengrikano radio Vosko Lovarisko nacionalno glaso.